0: بیرون میں بھی تین پیڑ گرنے سے تین لوگوں کی موتیں وہ خبر حل ہوئی ہے. ان کے پریوار کے لیے سمویدنا ہے اور مہادیو سے یہ پرارتھنا ہے کہ جلدی گورکھپور جنپت کو, ہم نے آپ کے مادھیم سے ابھی ٹول نمبر بھی دیا اپنا اور ہیلپ لائن نمبر بھی ہے, تو کرپیا آپ لوگ اس پر بھی فون کریں جب بھی اچانک کوئی آپ لوگوں کو کہیں کوئی درگھٹنا کی خبر آتی ہو. ہم میئر صاحب ہیں, نگر آیوکت جی, ہم لوگ سب پورے, ہمارے پرشاسن پورا زمین پہ, ہمارے سارے کارکرتا زمین پر ہیں, جتنا ہو سکے سب لوگوں کو بچانے کا کام. لیکن پانی کافی حد تک, بارش رک گئی پچھلے دو گھنٹے سے نہیں ہو رہی, پانی کا استر کافی نیچے جا رہا ہے. ہم کو لگتا ہے اگر برسات کل تک بھگوان کرے نہیں ہوگی تو دو دن میں استھتی سامان ہوگی.
1: ماننی سانسد جی سے انوروھ کیا کہ ماننی سانسد جی تھوڑا آپ اچھا ادھیکاریوں سے بات کریے کہ جو بھی جل نکاسی کے سمچت پربندھ ہیں وہ استھائی طور پہ پربھاوی طور پہ کیے جائیں. لوگوں کے گھروں اور دکانوں میں پانی گھس رہے ہیں اور جنتا کا آرتھک نقصان ہو رہا ہے. ماننی سانسد جی میری بات سے تل ملا گئے اور وہ پوچھنے لگے کہ آپ فلا پارٹی جوائن کر لیے ہیں کیا. آپ بتائیے کسی سانسد سے کوئی جنپندی سمسیا بتا رہا ہے اور سانسد جی اس کا دل پوچھنے لگے تو نشچت یہ ماننی سانسد جی کے لیے شرمندگی کی بات ہے. راجنیتی میں اور جنتا کی سیوا میں آپ جب جنتا کے دوارا پرتنیدھی چن لیے گئے تو آپ پوری جنتا کے پرتنیدھی ہوتے ہیں, کسی ویکتیگت دل کے سدسیوں کے پرتنیدھی نہیں ہوتے ہیں. سانسد جی کو اپنے ویوہار اور اپنی بھاشا شیلی میں سیم رکھنا چاہیے. یا راجنیتک چھیتر ہے اور جنتا کے پرتنیدھی ہیں, یا آپ کا ابھینے کا چھیتر نہیں ہے. ابھینے کا چھیتر آپ کا بمبئی ہے, آپ بمبئی میں وہاں مذاق ہنسی کریے وہ الگ کی بات ہے, لیکن جنتا پیڑا میں ہے, جنتا کا نقصان ہو رہا ہے گھروں میں.
2: تیاری ہماری لگ بھگ پوری ہے, ایسا نہیں ہے کہ کہیں تیاری میں کمی ہو. پچھلے تین دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگاتار بارش چل رہی ہے اور آج کا ریکارڈ آپ کو بتاؤں کہ جو ہے آج ایک گھنٹے کے اندر کل 116 ایم ایم بارش ہوئی. ہمارا نگر نگم کا پورے ادھیکاری, پورے کرمچاری, اسی طرح سے گورکھپور وکاس پرادھیکرن کے سبھی کرمچاری ادھیکاری لگے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ جہاں بھی ایسی سمبھاونا ہے کہ جل جماؤ کی استھتی دیکھی جا رہی ہے وہاں وہاں ہم لوگ میں اور نگر آیوکت صاحب گئے, سانسد جی بھی ہمارے ساتھ ابھی گلہ منڈی میں تھے, آپ وی سی صاحب جی ڈی اے کے یا ہمارے ساتھ ہیں, تو ان سب جگہوں پہ ہم لوگ دیکھ دیکھ کے جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے وہاں کسی طرح کی پریشانی کو کم کیا جائے. اور
3: slipping into a very short break, news and updates will continue on the other side. Stay tuned, stay with us.
4: Launch control, 0 to 100.
5: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
6: This car makes no sense, yet it makes every sense.
7: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
5: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
8: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
9: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
10: I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
11: Marne se bada kya hoga?
10: As a journalist, I can say you're not alone.
9: So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood, weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.
12: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
13: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Rachel Sager. What's that to me? How to do?
12: The show that sets the prime time agenda.
13: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
12: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
14: Across the country,
15: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea.
3: Now getting you this special report, China's foreign ministry has announced an 8-point consensus following Xi Jinping's visit to Washington. This includes a $30 billion tariff reduction deal, a new trade council, and a fresh dialogue on artificial intelligence. Take a look at this report.